0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: Ja, en dit is 9 minuten na 6. Maar dank u ook voor allemaal wat samen keren. Niel is ook daar. Morgen Niel, lekker om samen met jou te keren. Philip is daar, Rugbyman, Simone, Griffels, Cream, Johan Wassenaar is ook daar. En natuurlijk is dit hier die Heritage Day of Erfenisdag. Of Braaidag, ja, ik weet niet wat jy gaan doen vandag nie. Ek dink, dalk is jy braai klaar gepak, ja, vir vandag se groot braai. Maar kom ons gaan aan en ons kyk een bietjie wat aangaan in ons weersake. Jy moet nou weet of jy het gaan reën, kan jy buite braai, kan jy onder die afdak braai, ja, of moet jy maar vir iemand bel en sê, hoor so, bring my hout en my vleis, ek kom braai by jou.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, Suid-Afrikaanse weerdienst, hulle waarskie oor die moontlikheid van weggolfveldbrande in die Musina, en die Tulamela municipaliteit daar in Limpopo. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, Pretoria, 13 grade Celsius, jou minimum en 30 grade Celsius, jou maximum. Johannesburg 12-28, Vereniging 12-27 en dan in Mpumalanga miskolle in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar warm met die Hoëveld. Enkele donderstorms word ook later vandag verwag in Mbombela 16-22 grade Celsius liever. Emalahleni 13-26, Ermelo 12-22 en dan Standerton 13-23, Skukuza 20-27 grade Celsius. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms in die suide en sentrale dele later vandag. Polokwane 15-29, Palaborwa 20-31, Sanien 18-29 en dan Musina 20-31 grade Celsius en Lepelale 18-34, lekker hoog daar so by julle. Mokopane 14-31 grade Celsius. Ek dink Lepelale, ek dink julle daar kan vandag die hoogste temperatuur as ek nou maar so vinnig loer. En dan kyk ons daar by Noordwest, sonnig en warm, Potchefstroom 15-28, Mahikeng 17-30, Rustenburg 17-31, Vryburg 17-30. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderstorms in die suide en aan die Lesotho grens. Bloemfontein 15-28, Bethlehem 12-25, Kroonstad 16-29, Vicksburg 12-24 en dan Sasselburg 15-27 grade Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die weste en die suide, waar enkele donderstorms verwag kan word. Andersin sonnig en koel tot warm, maar baie warm in die noorde. Upington 20-34, ja, daar is nog een lekker warm ene. 34 daar by Lepelali ook, ja, so Upington. Ja, brace yourself, soos hulle sê. 34 grade Celsius, jou maximum, morgen Christa. En dan Kimberley 17-30, Alexander Bay 13-21 en dan Sutherland 12-26 grade Celsius. En dan hier by ons die Weeskaap, 'n bietjie bewolktheid, 'n bietjie miskolle daar in die oggend in die westelike en suidelike dele, anders is gedeeltelik bewolk en koel maar warm tot baie warm in die westelike kusgebied. Enkele donderstorms word ook in die verre noordoostelike dele verwag. Kaapstad 15-24, Veldendal 16-30, George 16-22, Woester 16-27 en dan Beaufort West 16-29 grade Celsius. En dan die Ooskaap, wolk en mistig met motreën in die weste en die

0: Oggend aan is sonnig en warm maar koel, in die kusgebied bewolk en mistig in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderstorms. Kuberka 16 tot by 23, Robert Sebokwe Dorp 13 tot by 28, Kugompostad 18 tot by 23 en Port St. John's 17 tot by 24, Mthatha 15 tot by 26 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, miskolle in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dan bewolk later vandag met enkele donderstorms. Durban 20 tot by 25, Richards Bay 20 tot by 27, Pietermaritzburg 15 tot by 25, en dan Umnambiti, goeiemorgen, of Ladysmith 14 tot een maximum van 27 grade Celsius. En dus dan kyk jy daar na die weer, ons gaan hom later weer op datum bring, en ja, het lyk my vir my asof het een reënerige dag gaan wees, hier so in die oostelike deel van Suid-Afrika, met een bitter, bitter warm weer daar in Springbok 31, Calvinia 31 en Appington 34, en dan daar hoogbo in die noorde, daar by Mokopane en Polokwane, ja, lekker warm ook daar so. En ja, dus dan die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan gaan ons gou daar by die winkels draai maak en onthou ook, as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou. En maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Ja, vandag natuurlik mos nou ons erfenisdag of braaidag of heritage day. Ek weet nou nie hoe jy jou erfenis vier nie. Baie mense is dit maar met nog 'n dag. Nog 'n vakansiedag, maar die tyd is so 16 minute na 6. En nou stap ons nader daarna ons boeremusiek treffer of ons meel gooi. Ja, auditeer, baie dankie Neil, hy was weer vroeg opvolgend om ons die nommers gegenereer. Ja, seisoen 4, episode 56. En jy gryp met daai shakertjie, jy gooi so 'n bietjie meel daar op die vloer. Ek het toevallig gister 'n program gekyk, of gisteraand 'n program gekyk, van 'n dame wat met so 'n soutshakertjie, wat sy plantjies plant. Ja, saaitjie saai, ja. Dit was baie interessant geweest, maar nietemin, jy gryp nou daai shakertjie, jy skud so 'n bietjie meel daar op die vloer, en jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kartel, die kraai, die kietel, die koekeroller, die ek weet nie wie nie, Morde Jack Venter is ook daar by ons morgen, Black Widow is ook daar, ja, morgen. En dan gaan jy dan vir, of bierman, biervrou, jy gryp enig iemand. As daar iemand voorbij loop, en jy kan met die dans, dan dans jy met die ook. So ja, hier kom het. Lekker dans, balke toe!
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy dag moet begin. Ja, met lekker musiek daarso en dis een wat saam by elkaar. Opstaan tyd, ontbyt op hier die Heritage Day. Aardvindersdag, ja. Baie dankie vir julle wat saam kuier. Niel het gevra vir Dreams, the Cranberries, en dan het ek nog 'n versoek hierso van Slarmer, Otto, en ek gaan nou nog kyk of ek hom vir jou in die hande kan kry, en jy wil hier kom met bokke. So ja, kom ons begin hier gou gedaan met the Cranberries en Dreams.

0: Dat was die Cranberries Down Made Dreams. En dat nou voor Neil Moore, Kathleen. Lekker dat jij samen te scheren. Kom eens gaan we dan naar die winkels toe. En eens horen wat zijn die mensen daar aan die winkelse kant af.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
0: En natuurlik moet ons ook vir ons borge vanoggend, Jimmy Sosa, baie dankie sê vir julle borskap.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Helmer, jy het ook nou vir my gevra vir hier kom my bokke. Nou die enigste een wat ek nou kan kry hier op ons stelsel nou so vinnig is klipvers, hier kom my bokke.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lekker.
1: Liplek lekker, ja, so sê hulle. Nou ja, die bokke, ja, die songblokke, ek kan nou nie vinnig genoeg kry nie, maar daar had ons daarom vir klipverse. Hier kom my bokke en Leon en Patricia, hulle doen ook bokke, nummer 1.
2: Ladies and gentlemen, this is bokke,

0: Yeah,
1: and what about the original?
0: Yeah, dis die naaste wat ek nou aan die bokke se song kan kom. Ek het nou nie die oorspronklike een van Leon Schuster vir jou gespeel nie, maar ja, ek hoop jy het hierdie geniet. Ek het vir Debbie gevra as jy my gehoor word, Lou, dan kan ons hom gelaai kry. Baie dankie. Dit was nou goed geweest. Ek het hom nou lekker geniet. Wat wil julle nou haalgewere uithaal hier so? O, genade. Wie is julle besig? Neil, jy moet nie die arme vrou so verkeerd leer nie. Kelsien, jy moet nou maar mooi luister. Jy moet nou maar, het klink my wat Neil vir sy moet nou maar moet ek knip die sout vat. Alle my eerder daai meelshakerkie uit en nou gooi jy nou maar net meelshakerkie, want die Campbell sê another Saturday night.

0: En die tijd is 6:49. Dankjewel, Sam Keir, Ska Vos, Asjes, ja, lyk so, Abie, Libbe, ja, morgen jylle, lekker jylle saam met ons keir. Ja, dit is altijd maar interessant, as hier so nieuwe name opkom, dan kyk ek altijd daar na die profile, en ja, is my interessant, Abie, wat hierdie interessante videos opzit, waar jy dan nou jouself verander. Ja, baie interessant, jylle ouwens is baie skeppend. Al wat ek kan skep is net een bordje kos, ja, soeits. Kom maar jylle, lekker dag vir jylle verder, die van jylle wat moet gaan, Kathleen is weg, Philip is weg, Neil, jy keur nog daar by ons, en ja, nog een jylle klomp ander na ons hand ons keur. Jy kan ook vir my via die WhatsApp kom keur, natuurlijk 066-594-4248. Ons gaan gewoonlik ook kyk na die traffic. Nou, vanochtend moet ek nou vir jou sê, dit is nou definitief nou nie terrible traffic nie, dit paie is bitter stil. Daar is geen verslag van Johannesburg of KwaZulu-Natal nie, en ek sien hier so in die Weskaap is daar so 6 karre op die paaie iewers, en ja, dit lyk maar baie stil, dit lyk eintlik maar nag, die enigste motors en verkeer, besige verkeer was vanoggend hier so voor die radiostasie, wat iemand opgelaai het en iemand afgelaai het, maar ja, net te min, dus lyk hem saam jou te keur. Kom, ons gaan gewoon daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons te sê het.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mubbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my, en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tyd is nou so 6:52, en nou, CV, dan kyk ons wat aangaan in ons nuusake. John Denver, Rocky Mountain High.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing as 'n mylpaal beskryf en die waarnemende nasionale polisiekommissaris het 'n 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur en Venezuela se tussentydse president het die Amerikaanse president vir die eerste keer ontmoet. Goeiemôre, dis donderdag, die 24ste September, natuurlik Erfenisdag en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Bhatti Manamela, het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing by tersiêre instellings as 'n mylpaal beskryf. Manamela en die Raad van die Nasionale Studentehulp Skema, in NFSAS, het die parlement se toesigkomitee ingelig oor die gereedheid en die doeltreffendheid van die aansoekportaal vir die 2027 akademiese jaar. Manamela het aan die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding gesê, die aansoekportaal se befondsingsstelsel volg 'n holistiese benadering. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike verkiesings of regeringsverkiesings in November deelneem, het die verkiesingsgedragskode onderteken waarin hulle hul daartoe verbind om toestande vir vrye en regverdige verkiesings te bevorder. Die voorsitter van die OVK, Mosotu Moyepe, ja, het in sy openingsrede by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand in beroep op die deelnemers gedoen om kiesers se vertroue in hun verkiesingsdemokrasie te herstel. Die Nelson Mandela Bay Metro sê almal is veilig ontruim uit die munisipale gebou in Kwaberka waar daar gister 'n brand uitgebreek het. Die brand en nooddienste ondersoek die oorsaak van die brand. Die munisipaliteitswoordvoerder Sitembiso Soyaya sê die gebou sal vir die res van die week gesluit bly. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n 72 uur opsporingsoperasie van stapel gestuur om die gewapende mans wat eergister 11 mense in KwaNakata suid van Durban doodgeskiet het op te spoor. 'n Groep van 14 mense het by 'n huis in Ziko-gebied gekuier, toe minstens 3 gewapende mans daar aangekom en op hulle losgebrand het. 'n Swanger vrou is onder die oorledenes. Dimpane sê sy is diep bekommerd oor die sinnelose moorde. Die nasionale polisie woordvoerder Nonkululeko Phukane sê die Dimpane vra dat die enigeen wat inligting het oor die aanval die polisie moet kontak. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez het die Amerikaanse president Donald Trump vir die eerste keer ontmoet sedert sy magte in Januarie die land se voormalige president Nicolas Maduro uit sy pos verwyder het. Die ontmoeting het plaasgevind voordat sy na verwagting later vandag of gister liewer die VN se algemene vergadering sal toesluit.

0: Die ANC het Matika se posisie as ANC raadslid vakant verklaar nadat daar bevestig is dat hy as kandidaat vir die SHKP gaan staan. Matika is in Februarie verlede jaar tot burgemeester verkies na die vorige burgemeester Aubrey Chengwa uit die amp verwyder is. Naisna se burgemeesterskomitee is ontbind as gevolg van Matika se skuif na die SHKP. En dan het weer ons hoofnuus. Die minister van hoër onderwys en opleiding het 'n nuwe aansoekportaal model vir befondsing as 'n mylpaal beskryf en Venezuela se tussentydse president het die Amerikaanse president vir die eerste keer ontmoet. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators, aangesien daar nou die rentekoerse verhoging en so aan ook in ons nuusberig was. Nou die rand teenoor die dollar, R16.37 teen die Amerikaanse dollar en hy het so 'n bietjie 0.06% aangepas, R18.83 teen die euro, R11.51 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.68. Die Chinese geldeenheid, die yuan, staan vas teen R2.44 en die Russiese roebel kos nog steeds net 19 sente vir 'n roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,288.71 en die prys van Brent ruolie het so 'n klein bietjie opwaarts beweeg en hy verhandel teen $102.24. En dan die Bitcoin verhandel teen $83,864.13. En dit is dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend. En kom ons gaan nog weer winkels toe en ons hoor net daar wat hulle vir ons te sê het. Onthou ook maar net, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie meer inligting daar kry van ons adverteerders.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die weste.
3: En die tyd is so 13 minute na 7. Kom ons gaan kyk net gou vinnig daar na ons verkeer. Soos ek net gesê het, dit is baie stil. Natuurlik as gevolg van die vakansiedag, Erfenisdag, Heritage Day. So ja, kom ons gaan loer maar net wat daar aangaan.
4: Jou stasie verkeer.
3: Ja, Gauteng, daar was ure gelede

0: daar ietsie wat daar gebeur het, so ek gaan dit nou nie eers vir jou noem nie. In KwaZulu-Natal, en daar's baie padwerke wat daar plaasvind, ook vandag is hulle besig om padwerke daar te doen. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord, net na die oprit van die hoofbrug, die M13 in westelike richting. Alle bane is wel gesluit, het lyk soos twee vragmotors. Ek het nog nie een op datum verslagje gekry of daar enige verbetering is nie, maar ja, die padwerke daar doen nog so wees net, asblief geduldig as jy daar is, op die N3 in die noordelike richting, net na die hoofbrug, die M13, dis in die westelike richting. En dan hier by ons in die Weskaap is het ook nog bitter stil, daar is nie rarig enig iets nie, daar was wel vroeger op Durbanweg en by die N1 inwaart was daar een motorvoertuig ongeluk, maar ja, daar is omtrent geen ander motors op die paai nie, so dis baie stil daar so, en ja, so ek dink nie daar gaan enige verdere vertragings daar wees nie. Ja, so ek sê die paai is stil, niemand is al op nie, niemand is al wakker nie, almal slaap nog, so ja, nie te min, kom ons gaan aan met die program.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, baie van ons vandag natuurlijk op hierdie erfenisdag, is dit mos nou maar braai dag. So ja, braai, rugby en sonskyn. Ons hou van

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ja, daar is ons die hele paar tye en plekke waar ons saam met jou gaan kuier. Die 10de Oktober ook kuier ons daar by Mikor Tygerberg. En ons gaan daar ook ons uitsaai waantjie daar hee, kom sê vir ons hallo. So die 10de Oktober, Mikor Tygerberg van 9 die ochend tot 1 die middag. En dat is ook lekker, lekker goed om te eet. En as jy nou gehoor het, die advertentie die 30ste en 31ste is ons daar so by Builders, daar in Hasendal Kuilsrivier, ons is daar van 8:00 tot 5:00 die middag, ook uitsending daar, ons stasie, kom sê vir ons hello, kom kyk een bykie, hoe lyk die omroepers, en kom ontmoet ons in persoon, ek gaan ook daar wees, so ja, dit gaan lekker wees om saam met jou te kuier, ook saam met ons waantjie. Susie Quattro, If You Can't Love Me, of ja, soeits van die aard, nee. Susie, kom ons hoor, wat sê sy?
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: time check at the moment, 7:29. And we have had, Susie Quattro and then Joe Cocker with You Can Leave Your Hat On and Rod Stewart with I'm Sailing. Coming up next is Karen van Jaarsveld. But before that, let's go to the shops quickly.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ja, net het is weer 7:31. Kom ons geloer gou vinnig net by die verkeerssake en kyk bietjie wat daar aangaan.
2: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, daar was 'n motorvoertuigongeluk op die N1 Suidwaart net na Albertina Sisulu. Vroeger gewees, maar hy lyk my is daarom nou al klaar weghaal. Die paai is baie stil daar. So dit het nie regtig 'n probleem daar gehad nie en dit was baie vinnig opgelos. En dan sien ek ook in KwaZulu-Natal daai vragmotors wat die pad daar so die N3 in die noordelike rigting by die hoofbrug, die M13 westelike rigting geblokkeer het. Dit is nog steeds so, dis nog nie die weg uitgeruim nie. Die motors staan so 'n bietjie ver terug daar, so jy maar net geduldig daar wees. En dan hier so by ons in die Weskaap, nog baie stil. Daai voertuig ongeluk daar so by Durbanweg en die N1, dis daar nou al uit die weg uitgeruim. So verder ja, is daar nou nie eens enige probleme nie. Die paaie is baie stil. En het lyk my die mense word nou eens wakker op hierdie erfenisdag vieringe. So ja, as jy dalk reg maak vir jou braai, ja, dan dis daar nou al 7:33. Die son is op. Die voeltjies chirp al daarbuit, so ja, ek weet nie of jy dalk nou eens wakker geword het, voete uit die bed uitgegooi het nie. Dis nou mos nou al lui dag op hierdie vakansiedag. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap.
2: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En as jy een wil saam jou keer, kom ons gaan dan na ons 3 in 'n ry en onthou 18, dan kyk ons na wêreld nuus wat daar gebeur. So ek hoop jy hou van my keuse vanoggend. Soos ek gesê het, Karin van Jaarsveld, sy staan gereed en sy wil vir ons iets sê, sy wil nie kwaad gaan slaap nie.

0: Opstandtyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstandtyd ontbyt en dis een van Sammy O'Keir natuurlik op hierdie donderdag, ja, vakansiedag en dis natuurlik ons Heritage Day of Erfenisdag. Ja, as jy dalk gaan braai vandag, baie mense praat ook van braaidag, as jy dalk vleisie gaan braai, dan moet jy dalk nou maar gou-gou kyk of jy daar genoeg hout het en nadersleep, genoeg van daai ander goedjies, die wit blokkies, jy weet wat so lekker ruik. Ja, hulle noem het blits. Ja, jy moet blits vinnig wees. Ja, by elk geval, voordat ons verder gaan met nog muziek, Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgend.
2: Die rede hoekom ek Jimmy Sousa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sousa is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sousa, nee. Yippie, Jimmy Sousa, the best in the world.
1: Ja, dit is het maak my nou skoon honger. Kom, ons gaan winkels toe.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Nee, ja, dit is somer is voor in hand en dit is 'n besige tyd vir die musiekwêreld en natuurlik ook vir ons as jou stasie. Ons is 'n baie baie plekke waar ons buiteuitsendings gaan hou. So jy moet maar net ingeskakel bly, jy kan hoor wie en wat en waar. Maar dan moet jy ook 'n dagboek die 22ste Oktober. Ja, so om met reis nie te ver nie. Die 23ste Oktober en dan die 24ste Oktober is daar 'n jonge dame wat hier kom kuier in die Kaap. Irene Louise van Wyk, en sy gaan vir ons bietjie vermaak met haar pragtige sang, en sy gaan optree die 22ste Oktober by die Breezy Hill daar in Parel, 23ste die Watergat na Langebaan, en die 24ste is sy Stellenbosch by 4x4 Expo, en dan is sy ook by Heroes in Brackenfell. So kom ons ondersteun ook vir haar, sy bring vir ons lekker muziek, en ja, die ware ek, soos jy dink, jy ken my story, met 'n vraagteken, sê Irene Louise van Dwyk. So kom ons hoor sommer, wat sê sy, boertjie voor my deur?

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En dit is so 7:52. En daar het ons natuurlijk geluister daar na die mooie stem van Irene Louise van Wyk met, ja, boer, ja, sy wil een boer hee. Ja, maar sy is hier so in die Kaap met haar Kaapse tour, onthou maar die 22 oktober, daar in die Parel by Breezy Hill, 23 oktober by die Watergat, daar in Langebaan, en die 24 is by die 4x4 Expo in Stellenbosch, en dan ook later by hier, as hier in Brackenfell. So hou maar net die pers dop, en ja, kom ons ondersteun ook hierdie prachtige kunstenaar uit Suid-Afrika. Ja, ons kunstenaars hoef nie terug te staan vir enige iemand nie. Onthou 8:00, dan kyk ons wat aangaan in ons wêreld nuus. En tussendeur, kom ons gooi nog so 'n stukkie musiek. Sugar, sugar, the Archies.

Sugar Sugar, The Archies, ja, lekker, lekker song, die ook. 7:55. En dan wil ik ook net gauw voor jou ietsie sê. Jy moet net jou dagboek by de rand hou. Saterdag is natuurlijk Cupcake for Kids with Cancer. Ons het laatst jaar ook, wat is ook bekendgestel of ondersteun. So ja, hierdie jaar is het weer so. En ja, dit is ietsie wat ook baie naby aan ons hart lê. Allemaal hier so by jou stasie. Natuurlijk verkoop cupcakes. En jy kan daar by Tyger Vallei, kan jy saterdag die 26ste, tussen 9 en 5 uur, kan jy dus daar by die Panorama op Pandora, Edgar's Nationale Cupcake Day. Kom ons ondersteun hulle, jy koop een cupcake en dan een sekere gedeelte van daar die geld gaan dan vir kinders wat teen kanker beklei. En ja, dit is ook moest maar groot ding. Laas jaar was daar, ek kan nie onthou nie, ek denk jy het vir my gesê hoeveel geld hulle laas jaar ingesamel het. Maar ja, kom ons probeer dit groter maak. So ja, kom ons ondersteun Cupcake for Kids with Cancer. Ja, fantastische ding wat ons kan doen. En is so eenvoudig, soos jy koop net een cupcake, of twee, of drie, of vier. En dan gaan die geld daar so vir die kinders wat met kanker beklei. The Supremes, You Can't Hurry Love.

0: pas op, maar ja, hy is heel ontmal uit die pad uit en wees maar nie versigtig as jy daar in die omgeving is. Hy lê so op die draai en verder, ja, verder is die paaie maar redelijk stil. Ja, dis ek baie lekker. So vir die van julle wat nou nie in die week met die motor ry nie, jy wil dalk nou vandag ry, ek dink vandag is dalk nou die goeie geleentheid, ja, om nou die pad te vat. Want die paaie is lekker stil, jy gaan geen probleem hê nie.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Môre ook as nog 'n hele paar mense wat saam met ons kuier, Alet Swart kuier, Smurfie kuier nog by ons en Scarface kuier ook nog en jy kan ook vir my WhatsApp stuur op 066-594-4248 en wat ek vroeger vir jou van vertel het, onthou maar net die Cupcake for Kids Against Cancer. As jy saterdag daar by Tegevalleie drywel gemaak, daar op die boonste vloer, gaan koop so 'n paar cupcakes, al die fondse gaan vir 'n goeie doel, en dit help kinders, en ons het laas jaar, ek kan jou daar wat die inkomste was nie, maar het was 'n astronomiese bedrag geld, wat hulle geïn het vir die kinders, om hulle weet wat teen kanker beklei, is vir 'n goeie doel. Kom ons gaan aan met muziek, en dis Ace of Base, All That She Wants. Bunny.

0: she wants. Kathleen sê, alle kinders is daar by haar, sy gaan lekker kuier vandag, fantasties. Ah, dit is wonderlike tye saam met die familie. Ja, julle moet dit geniet, waardeer, ja, waardeer mekaar, en ja, jy moet maar vir my, stief maar foto, dat ek kan sien hoe jy kuier rondom die gevriesde hoender, wat nou nie meer gevries is nie, ne, Kathleen? Ja, Kathleen, jy vraag vir hierdie ene, Bok van Blaar, Rieke Snel, Adam Tas en Revensie, met hartekole, geniet om.
1: Dis die reek in jou tere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die netter van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach. Bring die boksgitaar, want een man moet sing. Ja, man moet sing.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: En ek het so gaan kyk na ons verkeer, maar ja, dit is nog baie, baie stil uit die hart van die saak, vakantiedag, vandag, natuurlijk Heritage Day, of ja, jou, wat is Afrikaans, vergeet ek al weer, Afrikaanse woord is Heritage Day, genade, Erfenisdag, ja, wat is dag 4, so ja, braaidag, maar die paai is baie, baie stil, ek denk nie, ek het enige iets niets, nie, ja, nee, ek dink daar is enig iets niet uit in ons paaie vanochtend nie. So ja, jy kan daak nou maar die geleentheid gebruik as jy nog nooit rij in die week nie. Kan jy daak nou maar, as jy daak op die skikker is vir die bezige verkeer, kan jy dit daak nou maar nou doen. Ja, so ek sê die paaie is baie, baie stil. Dis eindelijk heerlijk. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Ek sien dat een van hierdie groot name wat die internet, weet jy, die webtuisters, soos Facebook en die ouwens, ek sien dat hulle het een astronomiese aantal adresse en goeders wat hulle gegryp het en tot niet verklaar het, omdat dit met verkeerde dinge saamgaan. So ja, ek is baie bly daar oor, want hierdie nagemaakte goeders, weet wat jou, ja, hulle praat so van 3,7 miljoen rekeninge wat hulle toegemaak het, omdat dit scams is en so aan en so aan. Baie bly daar oor. I can dream about you, Dan Hartman.

0: And the time check at the moment, 8:38. Dan Hartman, I Can Dream About You. Goeiemôre, William. Môre. Lekker dag vir jou, ook baie dankie. Ja, geseënde dag vir jou, ook hierdie vakansiedag. Ek weet nie wat julle doen nog is en waarmee julle planne is nie. En ja, julle moet net veilig wees asseblief as julle op die pad is. Ja, maar eens veilig. Nie te sê, of nie omdat daar nou nie motors op die paai is nie, maar jy wat nog steeds veilig wees, asseblief toch. En baie dankie ook vir allemaal wat saamgekeer het volgend. Amper tyd vir my om te goed. Net om terug te kom na die rekeninge Meta, Facebook en die ouwens, wat die 3,7 miljoen rekeninge gesluit het, enzovoorts van scammers. As jy vermoed dat iemand wat jou kontak, jy kan ons nou, gebruik ons nou maar die, use the grey matter between your ears, and then you can figure out, dit lyk vir my 'n bietjie far-fetched, of dit lyk nie te reg nie, nie te korrek nie, rapporteer dit. Jy het daar soos faciliteite, maniere op elke webtuiste, wat jy dit kan rapporteer. Rapporteer dit. Ek meen, dit gaan niks na jou terug te kom nie. Dan ondersoek hulle die saak. En dan kan hulle bepaal of dit nou een scammer is en of dit rechters, weet, rechte ding is, rechte rekening. So ja, rapporteer dit. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap en net daarna, Oma Sol, Kurt Darren.
1: Goeiemorgen, ja kijk, Jimmy Sosa en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Kadern, ja, Kadern, oh my soul, ja, what a feeling. Ja, lekker muziek ook daar van sy kant af. Moet nie weggaan nie, bly ingeskakel as een lekker muziek wat op pad is. Ek gaan jou nou groet en die pad vat, die bezige pad vat. Ja. Kyk hoe lang ek al vat om by die huis uit te kom vandag. Ja, ek dink het gaan baie, baie vinnig wees, maar jy moet een ongelooflike dag hê, veilig wees op die pad. En nou as jy by die familie kuier, familie daar by jou is, ja, wees net veilig en pas mekaar mooi op. En ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. Maar ek kan jy los sonder dit nie.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Iemand sê nou dag vir my dat hulle lewe is so vervelig, so eentonig, so boring. Hulle, wat hulle nog gedoen het, hulle het die saterochtend opgestaan, hulle het gaan kyk waar daar trou is, en het ingestap in die kerk, en hulle het bo op die paviljoen of die galerij gaan sit, en toe daar op die kritieke oomblik, toe staan hulle op, toe sê hulle, ek is nog steeds baie lief vir jou. Hy sê, maar kyk, toe is daar nou drama. Lekke dag vir jou verder, en ek sien jou weer morgen. Selfde tyd, selfde plek, moet nou maar die drama veroorzaak. Laat die dag nou maar net rustig voorbij gaan. Cheers, cheers, bye!

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Goeiemôre en ek hoop julle het dan nou 'n lekker oggend so ver en dat julle reg is om saam met my te kuier. Dit is Koffie saam met my Rosanie op Veldbrand Radio waar ons die dag somme op 'n mooi noot gaan begin. Maar jou, koop jou koffie is reg, sit gemaklik en laat die musiek jou bietjie wegvat. Vandag het ek weer 'n paar lekker verrassings vir jou ingepak. Bekende gunstelinge, mooi stories en natuurlik daardie liedjies wat jou sommer laat glimlag wanneer jy hulle hoor. So, ja, hier skop ons af en dit is Koffie saam met my Rosanie. Goeiemôre.

Gesiggie, gesiggie, jou lyf wees ons twee se. Gesiggie so moe, dit wat jou bekie doen. En as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy mag my blij, jy my verlei.

0: Helemaal.
1: Dit was Chris Tuin gewees met een van sy mooiste liedjies, Helemaal gewees. Nou ja, die koffie is reg, die musiek is warm en nou is het tyd om julle ore ook behoorlik te bederf. So ons speel vandag weer Raai die titel, so luister mooi na die leidraad en kyk of jy kan uitwerk van wat se liedjie ek dan nou vandag praat en vir julle dan nou bietjie al wegsteek. Nou hierdie groep het 'n klank geskep wat mense dadelik dink aan sonskyn, see, goeie tye en daardie sorglose gevoel van die 60e jare. Nou hulle is bekend vir hulle ongelooflike stemharmonie en liedjies wat oor dekades heen steeds mense se voete laat tik het. Nou die liedjie wat ons vandag soek, vat jou sommer na 'n warm stranddag toe, waar die branders rol, die son skyn, die perfekte somergevoel dan vir jou lê en wag. Kan jy raai van wat se liedjie ek praat? Nou hier kom jou al die musiekleidraad, ek gaan hom vir jou later weer vir jou bietjie gee, dan kan jy so bietjie luister en nog so bietjie dink, dit is nie 'n moeilike ene nie, as jy hom gaan hoor, gaan jy weet, ach, ek moes dit geweet het, maar kom ou aan, bly ingeskakel, ek gaan hom later weer vir julle gee. Hier gaan ons oor 'n bietjie stadige ene, julle ken hierdie ene, dis Shakira se Underneath Your Clothes, ek het hom nogals lank terug gehoor.

Dit was Crush gewees van Jennifer Paige, net hier op Veldbrand Radio, hier om jou te bederf vanoggend. En dankie dat julle dan nou vandag saam met my kuier. Ek hoop julle het 'n lekker oggend sover. En laat het daarom al die koffie daar by julle daarom bietjie beter al geloop het as hier by my vanoggend. Nou van die van julle wat nou hier ingeskakel het en dalk die leidraad so bietjie gemis het, hier kom hy weer. Nou ons is besig met raai die titel en vandag se liedjie kom uit tyd toe musiek mense sommer dadelik na sonnige dae, see en goeie herinneringe kon teruggevat het. Nou die groep agter hierdie liedjie was bekend vir ongelooflike stemharmonie en daardie unieke klanke wat hulle net een van die grootste name van die 60e jare gemaak het. Nou hulle musiek het 'n hele generasie se somer dae vergesel en baie van hulle liedjies is vandag nog waar klassieke gunstelinge dan nou ook natuurlik is. Nou die leidraad bly dieselfde. So dink aan die branders, strand, son, wat bietjie skyn en daardie gevoel van vryheid langs die see. Kan jy dalk die titel raai waarvan ek praat so? Hou bly ingeskakel, bly net hierso. Ek gaan hom later vir julle speel en bekend maak en dan gaan ons hom ook lekker saam luister. Hierso is 'n enetjie van Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Een van my gunsteling liedjies, dit was Uptown Funk van Bruno Mars geweest, om het maak ronsin. Nou ja, kom ons hoor gaan bykie, wat sê die advertenties vanoggend?
1: Weet jy, ek is in my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrunt Radio.

0: Kijk aan de mans te vergeten.
1: Dit was Kasia Visser geweest met Handgranaat. En dit kom ook dan nou uit, haar album Handgranaat dan nou uit. En sy het bekend geword met haar in die muziekbedrijf met die liedjie 17 Shots. En toe sy nou hier later in 2022, hierdie album Handgranaat toe nou uitgebring het, het sy al die liedjies wat op die album is ook self geskryf. Nou so kom haar type van weet akteer saam met haar liedjies skryf en drama bietjie by mekaar. En ek moet sê, ek dink sy het nogals redelik goed gedoen. Nou ja, dit is tyd om so bietjie dan nou bekend te maak wat ons raai die titel was en natuurlik om so bietjie spanning ook te bou. Op te bou, het jy dalk die leidraad mooi geluister, het jy saam geraai? Nou kom ons kyk of jy dan nou reg geraai het. Nou hier is vanoggend se grootste drama op die program. Nou die titel waarna ons dan nou vandag gesoek het was Surfing in the USA van The Beach Boys. Nou hierdie liedjie het in 1963 verskyn en het daardie ikoniese somergevoel vasgevang en dit het lekker sonskyn, brande, strande en die vryheid van 'n dag langs die see soof bietjie by mekaar gebring. Dit is een van daardie liedjies wat jou amper laat voel jy staan met jou voete in die sand. Nou The Beach Boys was bekend vir hulle ongelooflike stemharmonie en die unieke California sound wat hulle dan nou heel wat help skep het. Nou hulle musiek het die hele era se droom van die perfekte somerlewe verteenwoordig en hulle het die mees herkenbaarste klanke in popmusiek ook toe nou geskep. So aan almal wat dan nou reg geraai het, well done, en as jy hom gemis het, onthou volgende keer is dit dalk jou beurt om die titel reg te kry. So bly ingeskakel, want dan gaan elke oggend so enetjie vir julle wees. Nou ja, without further ado, so is Surfing in the USA van The Beach Boys.

nou daar was hy gewees, raai die titel van die dig, Surfing in the USA. Nou ja, sjoe, daardie liedjie bring sommer nou net mense se gedagtes na sonskyn, see, vakansie en daardie lekker sorglose gevoel. Dit maak 'n mens lus vir die somer wat voorlê. Lang dae, warm aande en hopelik baie mooi oomblikke saam met familie en vriende dan ook. Maar kom ons kyk nou die musiekwêreld so 'n bietjie vorentoe. Ons spring na van die 60 jare as 'n branderplanke en strandplanke. Na 'n goeie 20 jaar aan na die 80's toe. Nou hierdie volgende kunstenaar het nie net musiek gemaak nie. Hy het 'n hele era gedefinieer met sy unieke dansbewegings, ongelooflike verhoog vertonings wat hy dan nou gegee het en 'n stem wat miljoene mense oor die wêreld betower het. Nou hy was 'n ware musieklegende gewees. Nou hierso is Michael Jackson met Beat It.

Nou, dit was seker die man met die grootste danspassies gewees. Dit was Michael Jackson met Beat It. Nou ja, ons het so lekker met Raidie titel tot ons bietjie gesels oor die somer wat dan nou voorlê. En ek dink hierdie volgende ene gaan jou dalk ook so bietjie 'n glimlag daarom kan gee wat voorlê. Hier is nog 'n liedjie wat vandag jou ore kom bederf, maar hierdie keer bring hy nie sonskyn en branders nie. Hy bring 'n hele ander soort weer vir jou. Nou, as jy vandag by die venster uitkyk en jy sien dalk dit reën, moenie bekommerd wees nie. Dalk is dit nie net waterdruppels wat daar so val nie. Hierso is hy. Dit is Raining Men, so draai hom lekker hard en geniet hom saam met my.

0: Dit was Raining Men van Gerry Halliwell gewees en wat 'n lucky ene is daar nie vol goed om saam met julle te luister nie. Nou kom ons 'n bietjie by die een wat hier voorant ons nou vandag klaar maak. Dis een van ons nou laaste liedjies wat dan nou ongelukkig vir ons voorlê op hierdie program. En hierdie ene bring sommer 'n lekker spesiale gevoel saam met hom. Nou dit is Boots and All van Juanita saam met haar kinders Ruan Jos en dan nou natuurlik met haar dogter die mooie Franja wat dan nou ook saam met hulle daar so sing. Nou weet, dit is nie net musiek, weet, familie wat hier so saam sing, hier liedjie wat moet bietjie meer oor musiek gaan, maak ook dan nou familie saam wees en die mooi oomblikke wat mense met jou geliefdes dan nou deel, ook so spesiaal. Nou wat hierdie liedjie baie besonders maak is, is dit die warmte wat jy hoor wanneer die stemme van familie nou kan saamkom. Dit gee die liedjie daardie ekstra tikkie emosie en maak dit iets wat mense graag saam met hulle hele familie ook sommige kanse om geniet. So sit terug in hierdie mooie boodskap en luister na die klanke van Juanita en haar kinders.
1: Hallo, dit is Ruan Josh hierso en jy luister na Veldbrand Radio.

Ai, dis net Kiep Moore wat my so lekker kan laat voel. En dit is Bleed, the fifth van hom wat die in 2017 uitgekom het. En sommer vir julle een lekker gevoel bring met die mooi oggend wat dan nou vir ons voorlê vandag. Nou ja, so kom ons aan die einde van vandag se lekker oggend saam met my Rosanie op Veldbrand Radio. Nou baie dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel het, saam geraai het en sommer 'n bietjie dalk saam gelag het en natuurlik die musiek ook geniet het. Nou ons het vandag lekker rond beweeg deur al die lekker klanke, die sonskyn wat die Beach Boys vir ons gebring het, sommer lekker groot treffers. Nou ek hoop hierdie oggend se musiek het jou 'n bietjie ekstra kleur gegee. En die dag ook sommer mooi laat eindig ook dan. En nou onthou, daar is altyd lekker liedjies wat vir julle voorlê hier op Veldbrand Radio. Die kuier hou nie hierse op nie. Bly ingeskakel, gaan kyk wat lê vir julle nog vir die res van die dag voor met die beste programme. Nou ek is weer volgende oggend weer terug saam met julle hierso. So tot dan toe, bly veilig, geniet elke oomblik. En nou aan luister na Veldbrand Radio. Hierso is Damio David vir julle the first time. So van my Rosanne, cheers weer!

0: my radio.
1: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
6: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
7: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
8: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
9: ContraScience, sedert 1967.
10: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all?

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick. Raf, raf. No stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Every second, every minute, every hour, music for your soul,
3: Yo Stasi,

Delft ja my story en ek luister na jou woorde. Nou soek ek my akkoorde vir jou hart. Ek het nie veel meer oor nie. Hele wese is 'n story van vashou aan wat jy nie aan

se kort is 'n vinnige verhaal van ons ontmoeting nie 'n eerste maar 'n tweede maal. Ek vertel en jy verstaan, jy sê jy soms stil en ek verstaan.

Maar as weer is nie verniet nie, ons gaan nie altyd als geniet nie. Op hierdie pad wat ons gekies het om te ry, jy is vry. Ek glo alles wat jy sê vir my, vry. En hier is nog akkoorde, gemeng met nuwe woorde.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio program word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. Vir die laaste 100 jaar was Pioneer aan jou sy vir al jou saadbehoeftes. Vertrou hulle hierdie plantseisoen ook daarmee. Besoek pioneer.com/za vir al jou saadbehoeftes. Vandag in ons Landbou Radio program kan jy die volgende verwag. Ouder gewoonte op 'n woensdagoggend begin ons met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort. Dr. Dani Odendaal gesels oor die veldstudie wat hulle gedoen het oor die veilige gebruik van Biogenesis Bago se instof teen back and close hier in Suid-Afrikaanse kuddes. Perry Flop gesels in sy maandelikse rubriek by die plaashek oor die Noordweste en sy mense. In ons RPO vleispraatjies, wat aan jou gebring word deur Beefmaster, gesels ek met Grant Lynott oor veldvleis, hoe dit verskil van graangevoerde vleis en gaarmaak methodes.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor magnesiumtekort.
3: Goeiedag boere en boerinne en welkom hier by nog 'n woensdagwenk. Ek gaan nou vandag praat oor 'n ding, want ek is seker julle almal het ook lekker reën gekry net soos ons hier in die Vrystaat en nou sien die mense oral net hoe groen spring die groen grasse op en lyk dit tog te mooi. Nou, dit is baie goed, dit is lekker vir die weiding. Wurmparasiete, dis 'n groot probleem, maar ek gaan nie vandag oor wurmparasiete praat nie. Ek gaan praat oor hypomagnesemie of magnesiumtekort by die diere. En dit veroorsaak 'n siekte, ek gaan net nou daaroor praat wat dit veroorsaak. Nou, daar's so drie faktore wat maak dat diere

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap

0: die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
1: Ons is nummer 1.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by The Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.
3: Can't touch this. Hierdie is jou stasie. Can't touch this.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Namibia toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stars.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jou stasie.net.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Daar is al so baie langs die pad verloor. Nou volg ek die baiekie terug op my spoor. Daar was vriendskap en rijkdom, hartsgoed en voorspoed, dinge meer kostbaar as goud. Maar elke ochend hang die son nog by my achterdeur. Stoep sit, geselsies, onthou ek woord.

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by diese karaats, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Panika op tot Keukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Jy weet toe, die water my laat voel.

0: jy wil oorbegin. Op 'n ander plek 'n nuwe lied gaan sing.
1: Hierdie is jou stasie.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: www.joustasie.net. Joustasie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: vader, dan wil niemand weer keier.
1: Sing oelala, oelala, oelala. Laat hy vaar, hy wil, oelala.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.